directeur Chantre Maimouna. Kafu kafu pe gamea. Chantre Maimouna leko fondo adetikto peto fonyo edea. Adetikto peto katami le kalble. Mato bena mi ado meto de siade. Agbe ya mi akata mi ato mi duwe de chi. Chantre Maimouna.

bia o tira fe nke ke bla ve vo ade reto ibla etolia le caracre grand lome ne nye be nke ke ya odo le nuto omea zoi afi ke na ho mudon le o ma vi ke o tsona o mudon ne ke na khoa eleji na khoa ti ke mudo si afi ma ke ne nye be va va me be ne ngono be ati ke mudo afi ho ma via alo nya si nya kuda ati ke mudo afi ko ho ntia zoi doyo fe yi ke togbo ome ati ke mudo me mamla ena o ho afare ati ke ti fe do awun ti eye wo no la me se me a me pre pe po me akata ati ke mudo me mamla ena po totore ati ke ti fe do

0: 104.5.
1: Je ne sens pas bas. Avenir ira plus fort.
2: 104.5.
3: Togo bara, Togo bien son. Bubashi lam non. Fako mouti son papa kwa de ajarino. Po Togo asensu. Kisa, nyon mouti son papa konuni. Ibayo sanga nyonwa. Sanga chichisu. Fe isaran zonu. Tien ablanyoni na. Kodju tien ablanyoni mochete. Po afo apinyon. Afo ablanyoni jen. Po region de savane nou fin. Centrali, plateau de maritime. Sanga nyonsu. Fe isaran zonu. Tien ablanyoni jen. Kodju tien ablasan. Po nyini afo apinyon. Afo ablanyoni jen nou. Po karade. Région ni lomi sangambe ngini menene afa kiramni anya nie na anchindodo awarambe bashamka ambade amumitiso ni tikitimbe bufama amka ambade inuni ibayoka ni tikitini anwara visa wara womini anya nie na anchindodo dokotem bebu ama waremnu yekreya nie ne damumitiso nu ngini bukaya na ma fiba kurutraya ni yala moyam yedamumitiso nu tika esitungoni fako fiba sule ahila balenti la barbi ifti ashi Shembina itungoni pako yela fienu ni imenembe burabusa pako ijuma yowanu.
4: Boy boy dal boy to mat kirgin ka ci warse gidan so boy kini ga fe warse kam maga in takadde no warse agihiminda soho lokacoto yadin ga hando karai ruwa nasara feyemo region de savane plateau maritime hando girba wakin hin taka koyi girbokin da hakko nan ot gidan so boy so feyemo kara dulome ando jirboran kicin diduwa da jirboran za ngani ga fayyan wote diga kaga gidan arkille fayawarse wani maga bar kulu nan kan ado gutira am koino na am tagon arkille kan gike kan arkilla da gobarse kunuwa hemari zodoro yana ga ir kerbande ilmi ka baydi ilmi ga hambani keke ministro kan hoggaida bare ga hambano da wani bare kan gande gogogoi gaino na labaro to nan bare do irko mirga
5: Togo vi ova khlo atike mudo mama unti le togo akatan fe yame atike mudo mama sia le zozom la fo veji a fo tutu gban toa ele me vam le nuto me abe savane central plateau maritime ele gome jem pe wetri adrelia siam lo wiene reto iwi enilia eye evelia wetri afe nkeke bla vevo ade reto ibla etolia le karakri gran lome nenyebe nkeke ya odo le nuto omea zoi afi ike na ho mudon le oma vi ike otso nao mudonene ike na kwa eleji na kwa tike mudo si afe make nenyebe vava mebe nengonobe atike mudo afe roma via alo nyasi nyakuda atike mudo afe koko mtia zoi doyo fe ike tokbo ome atike mudo me mamla enao wafare atike tife doa unti eye wono la meseme amekrepe pome akata atike mudo me mamla ena kpototore atike tife doa unti beda sisi ato dono fe kekwa la meseme nyakrepe kpere unti tokbo